0: Lote, den fineste sången.
1: Aspen, har du hørt det før? Hør her.
2: Per, du lyver!
0: Ja.
1: Hvem var det som sa det?
0: Altså, jeg hadde lyst til å si Per Gynt, men det vel mor Åse.
1: Ja, men du har sikkert rett i at det kommer fra teaterstykket Per Gynt skrevet av Henrik Ibsen.
0: Ja, altså det jo et stykke som på en måte har blitt spilt verden over.
1: Ja, og kanskje, jeg tror kanskje 100.000 ganger i minst, kanskje mer.
0: Ja, kanskje mer.
1: Ja, og da er det på tide kanskje med enda en oppsetning.
0: Ja, selvfølgelig, og den oppsetningen den er utendørs, altså på, ved Gålåvatnet. Og han som spiller da Per Gynt, han,
1: selvfølgelig Per.
0: Ja, han er altså en av Norges største skuespillere.
1: Vi skal straks vi snakke med Torbjørn Harr.
0: Ja, og han skal ikke bare være skuespiller, han skal også være musiker, og han spiller saksofon. Og da lurer jo vi da på selvfølgelig, sant? Når du spiller saksofon, du vet hvordan den er, den er liksom en sånn bøy nede, sant? Altså, så hvis det regner så går jo

0: 20 minutter over 8. Dette If I Let You Go med irske Westlife. Og jeg fikk altså rett og slett litt sjokk da jeg leste om Westlife, for jeg tenkte, jeg må jo lese litt om den musikken vi skal spille. Mm. Og det jo The Boy Band da, bestående av fem menn.
1: Ja.
0: Men det var jo gutter da.
1: Ja.
0: Ja. Men i utgangspunktet så var det seks kompiser.
1: Ja, som hadde startet rett og slett et ungdomsband i hjembyen i Irland. Seks kompiser som koser seg på skolen og lager band, det jo vanlig.
0: Ja da, men så skjer det sånn at de begynner å bli store, eller de begynner liksom skal bli litt større og sånn, og så kommer det en eller annen ekspert inn og så sier, vet du hva, tre av dere, har ikke det utseende som skal til?
1: Ok, jeg forstår ikke.
0: Ja, uff da, det var ikke
1: det. Var det han sa?
0: Ja, antageligvis, ut med dere, så er det audition, to nye inn, og så blir det Westlife med den suksessen.
1: Hva tenker de tre som blir kastet ut da?
0: Nei, det vet jeg ikke. De må jo bli utrolig skuffet. Og jeg tenker at det der jo en forferdelig bransje.
1: Ja, men god musikk da.
0: Ja, ja. Det blir jo det.
1: Ja.
0: Du, jeg har jo sagt noe under musikken at du er altså en stor baby.
1: Ja, du har det flere ganger.
0: Flere ganger. Altså, du er jo 31 år, så jeg kan liksom si det. Du er liksom ikke 18.
1: Nei.
0: Fordi du har aldri smakt krabbe.
1: Nei, det har jeg ikke, og jeg har ikke noen unnskyldning eller forklaring på det. Jeg har aldri smakt krabbe.
0: Hvorfor har ikke du smakt krabbe?
1: Nei, som du nettopp sa, så har jeg ingen unnskyldning eller forklaring.
0: Men hør på dialekten din. Du er jo ute, du er født i Fjæresteinen her, ute utenfor Bergen.
1: Ja, altså, på Haukeland sykehus da.
0: Ja, ok. Ja. Ja, men du skal få lov til å smake krabbe, det er noe helt sikkert, for det er det jeg lurer på med dette med krabbe, jeg synes krabbe veldig godt. Mm. Hvordan vet du om det mat i krabben du kjøper, eller du har fanget?
1: Du vil ha tips, du. Det er hvordan du skal bli den perfekte butikkspeider.
0: Ja, klart det. Det er jo sesong for det. Sivert Høyheim og The Volunteers, Into the Sea, det passer jo fint. Og du er altså på opptur her i NRK P1, 9 minutter over 8 klokken blitt.

0: Sivert Høyheim og The Volunteers Into the Sea.
1: Og mange som Into the Sea og fisker, eller om du har kjøpet krabbe da, lurer jo kanskje på det samme. Hvordan kan du vite om det faktisk god mat I krabben før du åpner den? Finnes det noen tegn du kan se allerede på utsiden?
0: Ja, og da har vi invitert en som kan mye om dette, Knut Magnus Persson. God morgen til deg.
2: God morgen.
0: Du daglig leder hos Skal Marin, som da henter sjømat opp fra havet.
2: Det stemmer.
0: Ja. Du, kan du man se på en krabbe som ikke åpnet om det mat,
2: ja? Ja, det en god del tegn man kan se etter, da. Så jo mørkere krabben jo bedre er som oftest matinnholdet I den.
1: Og mørkere, altså mørkere rød farge, og dypere rød farge?
2: Ja, mørkere rød farge, mer brun under klørene. Så jo lysere den jo nærmere har vært skallskiftet ofte, da, så da det mindre mat I den. Og jo mørkere den blir, og jo mer ut på høsten vi kommer, jo bedre blir den.
0: Ja, men hvorfor det mindre mat når den har skiftet skall?
2: Det fordi den bruker energien på skallskiftet.
1: Ja, du går rett og slett ned I vekt.
2: Ja, han går ned I vekt. Han mister skallet sitt, og så må han lage nytt.
0: Det andre ting du kan se?
2: Ja, du kan se det på klørene også. Så hvis klørene har mindre hår på seg, så har de brukt de mer.
0: Ja.
2: Så da vet du at da har han vært mer aktiv og spist mer. Da.
0: Ja, så du skal liksom ikke ta den som ser finest ut?
2: Nei, du skal helst ta den som ser grovest ut, egentlig. Den som ser ut som har vært I en kamp og har litt rur og litt forskjellig på seg. Da det større sannsynlighet for at det mat igjen. Da.
1: Men størrelsen, altså, du har jo en krabbe foran deg akkurat. Nå ligger jeg på en tallerken her. Jeg vet ikke hvordan du vil beskrive den. Er den helt gjennomsnittlig stor?
2: Ja, det gjennomsnittlig hundkrabbe.
0: Ja.
2: Ja,
0: og det forskjell på hvor størrelse og hvor det mat I de? Altså, det altså, store eller små?
2: Ja, vi... Så jo større en krabbe, jo mer mat må en ha for å kunne bli full.
0: Ja.
2: Så noen plasser der det masse skjell, for eksempel på sandbanker og sånn, der kan du finne store handkrabber som har spist seg godt opp og som kan være skikkelig fulle da. Men så det sånn med krabbe som med alt annet, det veldig varierende langs kysten, hvor mye mattilgang det og hvor stor populasjon av krabbe.
0: Ja.
2: Så der det mindre krabbe og mye mat, der det mer mat I selve krabben da.
1: Men du, altså ditt trente øye, som vi jo kan si godt oversnittet trent, kan du, ser du på en måte med en gang, ja, den der, jeg ser klørene, jeg ser fargen, her det mat.
2: Ja, det, på en måte kan du si det, men så det alltid sånn, med, det, med selve innholdet I krabben, så det vanskelig å si om den mat I da.
1: Ja, for du tok så den der opp I sted og ristet på den.
2: Ja, og den jo kokt, Så da kjente jeg at her det litt vann igjen, den har surklet litt inn I, så da ikke den liksom helt bra, men det kan være bra med mat igjen selv om.
0: Ja.
2: Men en skikkelig bra krabbe, den skal nesten være gått ut av sitt gode skinn, holdt jeg på å si. Det det mellomrom mellom baklokket og selve skallet. Da. Mm.
0: Du har jo holdt på med dette I mange år. Det der å åpne en krabbe som masse mat, det en god følelse?
2: Ja, det en god følelse. Jeg elsker jo krabbe. Jeg synes det et av de mest fantastiske produktene vi har langs kysten vår.
0: Vi har jo en lang kyst, og mange tenker, jeg skulle hatt en sånn krabbetegner og satt den ut og fått noen krabber. Det noen steder man bør sette de?
2: Ja, det jo... Som, men her jo mye lokalkunnskap da, og masse... Men, ja, sitter de på plasser, skrånende plasser, kanskje der det steinur, og så jo agne vel så viktig som hvor du setter de nærmest.
0: Ja, hva har du i tegn?
2: Nei, fersk pale og berggylt jo veldig, veldig god mat. Og da må du ikke sløye dem på forhånd, du må bare snitte fisken sånn at mest mulig lukt kommer ut da.
0: Ja. Du, det noe lyd her?
1: Jeg hører litt lyd.
0: Har du en levende krabbe også?
2: Jeg har en levende
0: krabbe. Ja, ta den opp da. Ja, for jeg hører, altså det en sånn isopor. Det ikke sikkert du som hører på hører det, men jeg kjenner det inn
1: i... Jeg hører det, krabbe, hvis du
0: måtte det. Krabbe, se der kommer han, ja.
2: En liten krabbekrølle.
0: Ja.
1: Han litt kjennert han.
2: Ja.
0: Og... det mat I denne, tror du?
2: Ja, den ser veldig bra ut.
0: Ja,
1: den brun og...
0: Ja, den er veldig brun.
2: Og så kan man også sjekke, du har alle fem klørene, så helt bakast, så hvis man trykker forsiktig der, må ikke trykke fart, for da kan du knuse gjennom krabben.
0: Ja.
2: Hvis du trykker der og det mykt, så det et dårlig tegn.
1: Okay. Hva det lydene vi hører her da?
2: Nei, det er krabben som ligger og koser seg oppe i kokkassen. Vi skal hjem og kokes etterpå, sånn at det blir lunsj, lunsj i hjemme.
0: Nei, vi må ikke tenke på det, stakkars krabben. Men det er sånn at Tarjei som står her, han er 31 år gammel, fra Bergen, har aldri smakt krabbe. Og jeg tenker at han må jo få lov til å smake, må ikke han det?
2: Det må.
0: Ja.
2: Har en liten prøvebit med til han der.
0: Ja, og spørsmålet er, synes han det godt?
1: Ja, jeg gleder meg. Jeg gleder meg. Jeg er alltid åpen for nye smaker.
0: Du er det, ja. Ja, men før det.

0: Ja, finnes det, om, finnes det noe mer, eller Lockhart, var det? Veldig fascinerende her, Tarja, for du ser jo nå at Knut Magnus Persson har knust litt krabbe, sånn at du skal få lov til å smake, og du var, altså, jeg har aldri sett dette før, sa du?
1: Nei, han rev jo bare av kloen og dunket den med en kniv. Og...
0: Ja, hva synes du når du ser han gjøre det?
1: Nei, det synes jeg, han har gjort det før i alle fall.
0: Ja, det har du.
1: Ja. Jeg vet ikke hvor skrubbegynt engang.
2: Jeg har gjort det mange, mange ganger.
0: Ja, hva er det, Tarje, skal få nå? For nå ser du, nå har du tatt den største kloen. Er den liksom den letteste å like?
2: Ja, jeg tenker det er letteste å like. Det er hvitt kjøtt, smakfullt.
1: Er det forskjellig smak på klo og innmat?
2: Ja, ja, innmaten er kanskje mer stram på smak. Ja. Så du trenger ofte kanskje mer tilbehør til innmaten. Men der er det mange som har forskjellige smak. Så.
0: Ja, for er det litt sånn, tilvenning med den innmaten altså i selve krabbehuset?
2: Ja, jeg tror jo det, og så varierer den jo veldig ofte på smak. Så noen ganger kan være ganske stram, men for eksempel en rognkrabbe, der det er masse sånn rør inni rognen, inni krabben, så kan den være mye mildere på smak, og ja, veldig søt og smakfull.
1: Jeg tenker nå, altså tenk på alle som hører på noe, som tenker, hva er det han stiller spørsmål om? Alle vet jo dette, tror jeg mange tenker.
0: Nei.
1: Jeg har aldri smakt deg.
0: Ja, men sånn er det. Og det som jeg husker som barn, som jeg var livredd for, det var denne paven. For altså det er jo magesekken til krabben. Og jeg, som barn så tenkte jeg, denne dør du av hvis du spiser. Men du gjør ikke det, sant?
2: Nei, jeg tror ikke du dør, men du kan kanskje bli syk, men så er jo den kokt sånn som det andre, så, men vi tar jo den vekk.
0: Er det lett å finne den?
2: Ja, det er lett å finne den. Så du har under øynene på nedsiden av skallet, så har du gjelleåpningen, eller de to lokkene.
0: Ja.
2: Så når du har delt krabben fra hverandre, så er det egentlig bare til å trykke ned på den i midten, og så knekker hele paven av.
0: Ok, og da tar du den ut. Hva farge er det på den?
2: Så tar du den ut. Nei, paven er hvit, og så er det ofte litt, kanskje litt svart på selve den magesekken da.
0: Ok, nå må vi slutte å snakke, for nå skal Tarje få lov til å smake. Ja, derfor, nå får du den over bordet.
2: En god klo her.
3: En god klo.
0: Ja.
2: Og så er det et bein i midten på den, sånn.
1: Ja, så det er som en kyllingvinge.
2: Ja, det er det.
1: Ja, men da får den bare...
0: Det blir... Kyllingvinge.
1: Ja, men med bein i midten.
0: Ja, det er veldig fint. Veldig, veldig bra.
2: 1. august 2026. Ja. Min krabbedag.
0: Ja.
2: Ja, så gleder jeg meg.
1: Ja, den var jo god.
0: Ja, hva smakte det?
1: Nei, det smakte jo hvitt... Ja, det smaker jo hvit fisk på det. Nå tar jeg med en gang.
2: Ja.
1: Altså, man tar tygg av en torsk.
0: Det er det, ja.
1: Ja, det er min første assosiasjon.
0: Ja, men det er litt artig å få høre hva første assosiasjon er.
2: Ja, det er det. Jeg husker ikke min...
0: Nei, det var akkurat det. Men nå spiser jeg jo han sånn rett på, altså rett... Det er jo veldig godt det også, men...
2: Se ut her, den liker det godt.
0: Ja, han liker det. Ja, men det er jo bra da.
1: Det er frokost, dette her.
2: Ja, det er næringsrik og god frokost.
0: Men hva tilbehør kan vi ha til det, tenker du? Altså, det er selvfølgelig majones og sitron og sånn, kanskje?
2: Ja, altså hvit loff eller... Men så kan man lage krabbesalat og... Altså, jeg også synes jo krabbe litt grann pepper på det hvite kjøttet på innmaten, det er jo kjempegodt.
1: Jeg tenkte på det nå, det hadde ikke vært feil med litt salt og pepper på denne bare
2: gode. Så altså, er jo det ganske, så jeg koker jo alltid krabben i enten sjøvann, eller bruker jeg 35 gram salt per liter vann da.
0: Ja.
2: Så det er jo en del salt i det, men det er mange som putter enda mer salt på for å få enda mer smak da.
1: Det var kanskje litt antiklimatisk, bygge så mye opp til det, så var reaksjonen min. Ja, det var jo godt.
0: Ja,
1: det er så hyggelig da.
0: Ja. Men hvor mange krabber regner man per person, tenker du?
2: Nei, hvis man kjøper krabbe i butikken, så er det kanskje to krabber, tre krabber til hver. Når jeg koker krabbe, så er det ofte 5-10 krabber per person.
0: For det er litt sånn puttelarbeid da.
2: Ja, så er det jo alltid en risiko, sant? Krabben kan se god ut, og så er det ikke sikkert den er like god inni, og så er det noen de spiser ikke det inni, så da må du ha... kompensere med mer klør.
0: Ja, og så har du de små klørene. Er det noe særlig mat i de?
2: Det er ikke så mye mat i de, men det er veldig god mat da.
0: Oh, ja.
2: Det er jo kanskje det beste. Jeg elsker å sitte og knekke de ut og putle for meg selv.
0: Skal du gjøre det i dag?
2: Det skal jeg.
0: Ja, skal du spise den som du har foran deg der?
2: Den skal fortæres.
1: Ja, nå har jeg tatt den beste kloen nå.
0: Ja,
2: men jeg har mer krabbe.
0: Men det er jo sånn med barn, tar jeg, babyer.
1: Ja. De får det beste,
0: ja. De får det beste, ja. Nei, men det er veldig bra. Knut Magnus Persson, du er altså daglig leder hos Skalmarin. Tusen takk for at du kom til oss.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Jeg føler vi har lært mye.
1: Jeg har lært mer enn jeg trodde noen har kommet til å lære.
0: Ja, jeg har... Ting jeg ikke visste. Nå skal vi ha litt George Michael, Too Funky. Klokken 5:05. Du hopper opp til her i NRK P1. Kanskje jeg skal ta meg en klo, jeg også?
1: Ta meg en klo.
0: Ja, jeg tror det.

0: Rascal Flatts, Life is a Highway.
1: Vi snakket om krabber og debatt om majones. En anonym skriver som svar: selvfølgelig må en ha majones på krabbe og reke. Ha på majonesen først, det fungerer som lim når reken og krabbe kommer på skiven.
2: Såpass.
1: Så det, nå I hvert fall den talen klar.
2: Ja, ja, men altså man jo forskjellig da. Så ja. Sånn det, du, heldigvis vi forskjellige. Det går an å se på avstemmingen også.
1: Ja, vi har hatt spørsmålet, hvor lenge holder de positive virkningene av ferien seg for deg? 25% har svart, forsvinner etter første hverdag. 62% sier det varer noen uker. 13% skriver det varer helt til neste ferie. Jeg vil være som de 13%-ene.
2: Jeg også. Ja, men det går an å bli, sånn, tror du?
1: Det bare prøve.
2: Ja.
1: Bare late som du har ferie nå.
2: Skal jeg late som jeg har ferie nå?
1: Akkurat.
2: Ja, nå snart vår tid på luften over, så kan jeg ha ferie til I morgen tidlig.
1: Ja, det har du faktisk.
2: Ja, jeg har det. Hva skal jeg bruke den til? Være sosial?
1: Kan være sosial, lage litt middag.
2: Forbundet.
1: Rydde I kjøkkenet.
2: Ja, rydde I kjøkkenet. Det har jeg allerede gjort, ja. Så det slipper jeg. Lotte, den fineste sangen, ha en fin lørdag.

0: Det var Ruben och Miriam Bryant där du brände vår bro. Han är en av NRKs mest folkekära programledare och kan kanske känna du han från utlandsresorna samman med Macka Rune Gokstad i Team Bakstad eller från jul- och påskenötterna. Och många av dere lytter här reiseradion har nog savnet stemmen hans i sommar för han har bidratt till reiseradion siden 1987. Men fortvil ikke, vi har lock han in i studio. Välkommen Øystein Bakke.
1: Tusen tack, tusen hjärtligt tack. Väldigt kul att vara tillbaka. Aldrig en sommar utan reseradion att man hör på eller får lov till att smette inom.
0: Ja. Ja. För de har savnet dig då. Hur blev du av i allt sommarmildare?
1: Nej, i år så hade familjen lagt några planer i utlandet i begynnelsen av sommaren. Och så är jag har ju blivit vuxen så jag har lite någon sån där 60 uker och 62 uker och detta här så då för att kunna avvika det hela. Nej, vad är det? Det är innan den rara bedriften så får man någon extra friuker när man börjar bli över 60.
0: Hvis man fortjener det, eller får alle det?
1: Ja, alle får det, enten du fortjener det eller ikke. Så jeg tok
0: for du fortjener?
1: Ja, takk skal du ha. Tusen takk.
0: Men hvordan er det da å ha litt ekstra fri?
1: Det er kjempedeilig, ganske dyrt, har jeg merket. hvis man reiser rundt med hele familien, men det er kjempedeilig det for all del. Og i år så har det vært helt hysterisk fin sommer i hele Europa, så vi fikk med oss liksom 38-40-bølgen i Italia og Kroatia.
2: Liker du det?
1: Nei. Nei. Jeg gjør ikke det, men det fine da at da kan du si at, vet du, dette orker ikke jeg, altså, så kan man sette seg under en parasol og bestille et glass rosévin, og så er sommeren levelig uansett. Så det er kjempefint, men jeg savner jo litt reiseradio når jeg gjorde det.
2: Ja, det bra du får kommet innom her da.
1: Ja, takk. Ja. Tusen takk.
2: Det jo, du har jo vært en mannsalder i NRK, og jeg har jo et veldig sterkt Øystein Bakke-minne, som jeg har drømt om å snakke om med deg. Nå skal vi litt tilbake i tid, fordi du har jo gjort utrolig mye forskjellig i NRK opp gjennom årene, og i 1989 så var du en, jeg vil si, pur ung programleder for første gang for Melodi Grand Prix.
1: Ja, det stemmer. Ja.
2: Og dette året her så delte jo Jahn Teigen med en låt som jo i 2026 har vært høyaktuell, nemlig Optimist. Mm. Men i finalen der så røk han overraskende nok ut, og publikum hadde en ganske sterk reaksjon på at Jahn Teigen ikke gikk videre til superfinalen. Ja. Hør på dette.
3: Nå skal dere huske på en ting, og det er slik det er, rett og slett. Det er altså en jury som tar ut de tre finalistene. Så hva det en måtte mene om det, så er det... en rettferdig løsning. Så kan heller dere gå ut og gjøre på Jahn Teigen etterpå. I hvert fall, så... I hvert fall så er da først ut Melodi B. Ja da, jeg hører at dere roper på Teigen, men det hjelper på færre lite nå. Vi skal heller gå i gang med... Superfinalen!
1: Det var litt bare vanskelig å høre det.
2: Ja, det beklager jeg.
1: Jeg husker ikke at det var så ille. Det seerne ikke fikk med seg her, det var at Teigen, han kom ut fra Green Room, eller hva man kaller det, der hvor artistene var, da han hørte halloyen, og så kom han ut og sto i salen og viftet med armene og fikk publikum med seg.
2: Ja.
1: Så det så jo ikke seerne, så de trodde jo bare at det var fullstendig kaos. Men det er noe som banker litt ekstra i bakhodet på en programleder når 4-5 000 publikummere buer.
2: Ja.
1: Det er ikke så lett da. Men det gikk jo greit det også. Og Jahn Teigen har senere unnskyldt til meg privat at han gikk ut og fikk med seg publikum.
0: Det er klart man kan få litt overtenning når man hører at du har hele publikum med seg og så røykt ut.
1: Ja, da, jeg skjønner det godt. Og det var jo en fin låt, så at den røyket ut, jeg fikk så være.
2: Ja, og han, det er vel kanskje den låta som står igjen sterkest fra den P-finalen nå.
1: Ja, det er vel det. Det er sant. Ja.
2: Det var jo en spesiell kveld for deg på mange måter, fordi under denne Grand Prix-finalen her, så møter jo du deltakerne, og en av de deltakerne er i dag kona din.
1: Ja, er ikke det rart?
2: Ja, det er veldig gøy.
1: Jeg hadde et lite møte med artistene før finalen, og da traff jeg Ingeborg, og så tenkte jeg at hun... Skal jeg jobbe hardt for å få innunder?
2: Ja.
1: Ja. Mm. Altså innunder, ja, så det blir godt bedre kjent med, da. Ja. Ja. Så jeg la inn noen aksjer den kvelden, og jobbet hardt i ukene som fulgte, men til slutt så ga hun opp.
0: Ja. Ja, så ble vi kjertet. Er det lov å spørre om det?
1: Masing.
0: Rett og det funker?
1: Ja, det funker. Hvis du bare maser nok, så funker det. Vi gjorde i hvert fall det den gangen. Ja, ja, ja.
0: Altså, det var jo den ene livsledsaga, men du har jo en til,
1: ja.
0: Nemlig Rune Gokstad.
1: Ja.
0: Og hvis jeg skal sette bilder på en dynamisk duo, så må det være dere to.
1: Ja, vi traff hverandre i 1983, så vi har et langt og broderlig vennskap i baklomma, og har jobbet, ikke sammen hele tiden, men mye av det vi har gjort har gått ganske bra. Så da ble det til at vi holdt sammen. Vi gjør det fortsatt.
0: Ja, vi er en duo her i studio også, Magnus. Ja. Så vi har jo flere spørsmål om dette samarbeidet her. Oh, ja. Vi skal snakke mer om Team Bakstad, for da skal vi på tur.
1: Ja.
0: Men nå skal vi altså få The Temptation, My Girl.

0: sympati. Det kommer til å høres. Ja, Øystein, du fortalte om denne knarren som du kjøpte fordi du hadde dårlig råd.
1: Ja, det var passet ikke akkurat å bruke fryktelig mye penger akkurat da, men jeg har brukt mye penger på den senere.
0: Ja,
1: Nei, den var litt dårlig. Jeg hadde
0: litt
1: ikke noe...
0: dårlig?
1: Ja, altså, litt dårlig.
0: Den var pill rotten, Øystein.
1: Ja, riktig. Ja. det så jeg ikke før etterpå.
0: Hva det du har byttet ut av?
1: Halvparten omtrent.
0: Ja.
1: I hvert fall.
0: Den heter Vannskrekk. Hvorfor heter den det? Ja?
1: Du, det her tok litt tid, for det var mye å gjøre, og jeg hadde ikke dritt grei på trebåt. Det har jeg nå, da, men jeg hadde ikke den jeg kjøpte den. Så det var mye å gjøre, så det tok over 20 år å få den ferdig.
0: 20 år? Tror du det riktig velbevart, jeg
1: nei,
0: mener det?
1: Nei, det har du nok rett I. Ja. Nei, jeg har ikke jobbet på den I 20 år, men jeg har jobbet på den innimellom jeg har 10, ja. Så det tok såpass lang tid da.
0: Og så?
1: Så kona mi mente at den båten må jo hete Vannskrekk.
0: Ja. Du fortsatt gift?
1: Ja, og det kanskje det jeg mest fornøyd med.
0: Ja.
1: Hun tålmodig.
0: Ja, men du så fantastisk. Den jo helt nydelig. Hva slags treverk har du her?
1: Nei, der det mahogni.
0: Ja.
1: Og det faktisk originalt. Ja, det på siden her nytt skiftet.
0: Nemlig.
1: Det fryktelig mye som skiftet ut her da.
0: Ja, det jo ja. Det. Og her sitter du, ikke sant? Og så kan folk komme forbi og snakke. Og hvis jeg skal beskrive den for dere som hører på, så det, ikke sant, den lang, og den slank, og den spiss, og den så vakker, og det ikke et eneste støvsnufnugg. Men ved siden av deg,
1: ja.
0: Øystein,
1: ja.
0: Så lukter egg og bacon.
1: Ja.
0: Hallo, hvem du?
2: Det Per Andresen.
0: Hei Per, hva slags båt har du av?
2: Jeg har en drake.
0: Ja, riktig.
2: Som vi har bodd I nå en ukes tid.
0: Ja, på Trebåtfestivalen.
2: Trebåtfestivalen.
0: Hvem som har bygd denne?
2: Ja, det meg det da.
0: Nei, jeg tror det ikke helt riktig dere. Når nei, bygde ja, du denne?
2: Vi litt sære, ja. Tror jeg. Men nei da, jeg var 19 år og ferdig med gymnasiet og hadde lyst på båt, og så hadde jeg ikke penger da, som Øystein, og så... Tenkte at det kunne ikke være så vanskelig.
0: Nei.
2: Så begynte jeg å bygge, og det tok 5 år, og da har jeg hatt den siden, og det jo nå 48 år siden jeg startet. Da.
0: Ja, men så. Du, så fantastisk. Hva slags treverk det I båten din da?
2: Her det mahogni og teak og eik og alt gode greiene.
0: Ja, du stolt?
2: Ja, ja. Det vil jeg si.
0: Ja. Har dere sovet godt I natt, gutter?
2: Jeg sover som steiner, vi.
0: Ja, dere har det?
2: Ja da,
0: ja.
2: Det går veldig bra med et par portvin på kvelden, så sover du bra.
0: Ja, for hva heter båten din?
2: Den heter Fin Gammel.
0: Ja, så har du en sidebåt her som heter...
2: Ja, en jolle som heter Sandemann.
0: Ja, det passer jo bra. Det var en god portvin. Du, Øystein,
1: ja.
0: Kan du seile?
1: Jeg holder på å lære meg.
0: Ja, du kan...
1: Nei, ja, jeg kan ha seg litt, så det, jeg kommer ned hit, så det går greit, altså. Men jeg har ikke vært med på regattaen.
0: Så her har vi altså en knarr og en drake som har fått speile seg litt grann I reiseradion, og dette seilbåter dere, for dere som ikke innvidd. Borti her så ligger de historiske motorbåtene. Liker vi motorbåter, vi?
1: Ja, jeg får være litt diplomatisk.
0: Nei, liker du motorbåter, da?
2: Hvis vi ikke kjører for fort,
0: så liker du motorbåter.
2: Og så hvis det trebåter.
0: Hvis det trebåter, ja. Jeg skal bare... Nå vinker jeg bort til Chablis her, for det det de heter. De heter Chablis. Ja. Hallo, Chablis!
3: Hallo!
0: Ja, de våkne, de også. Dette stemningen på trebåtfestivalen I Risør.

0: Det var How Sweet It Is med James Taylor, og før denne låten så fikk vi litt tekniske problemer her på NRK, hvor vi mistet konkurransevinneren vår, kontakt med han, Magnus.
1: Men...
0: Hvordan ligger vi an nå?
1: Nei, nå tror jeg vi har Fred Olav på tråden her, stemmer ikke det?
2: Jo da, det stemmer det, vet du.
1: Der var han.
2: Der var han.
1: Der var han.
0: Gratulerer, Fred Olav.
2: Jo, takk for det.
1: Hvor det du befinner deg akkurat nå?
2: Akkurat nå så befinner jeg meg på Haglebu feriesenter oppe i Sigdal.
1: Å, dæven.
2: På fjellet. Og der det fint vær og god stemning rundt omkring.
0: Hva skal du gjøre i dag da?
2: Nei, da skal jeg på loppemarkedet på Haglebu feriesenter. På senteret her vi ligger, på campingvogn. Det et loppemarked som til inntekt for skolekorpset i Eggedal.
1: Ja, har du noe du drømmer om?

0: Nå smiler Glenn, nå får han poeng.
1: Ja, smiler litt.
0: Ja. Glenn, hører du hvem det er?
1: Nei.
0: Nei, du trenger jo ikke vite det heller, for du har fått poeng allerede, du altså. Det er Foreigner, Foreigner med Urgence. Ja da, kom ut i 1981. Og da blir det 4-4, så

Rolfa og uvær I NRK P1. Jeg har laget en avstemming I appen NRK Radio. I dag så kan du velge mellom tre norske låter fra 80-tallet. Og hvilken låt vil du høre litt senere I sendingen? Det Coco med Life Must Go?

seil. Men hele skroget brenner, og vinden tar meg ingen vei. Kommer du, kommer du,

0: en vær selv, så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy I loven, så kan vi. Bli med ut I loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuka, flakka.
1: En ekte norsk klassiker, Øystein Sunde. Kjekt å ha. Og nå skal du få Rakel med Jamei.

litt hjertesmerte der. Send my love to your new lover, sang Adele. Og så var det dette med å trimme de små grå litt da. Her kommer nattnøtta. Noen korte klipp får du høre nå, og jeg lurer på om du hører hvem det som synger. Det et band, kan jeg si.

I Really Like You. Ja, hyggelig melding det fra Carly Rae Jepsen. Og før det var det Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkertøm som sang Trøstevisa. Og en av de første sangene vi hørte fra DDE var jo den om vinsjene på kaja I Namsos. Og teksten var det en forfatter fra Otterøya som stod for, nemlig Idar Lind. Og straks forteller han historien bak denne teksten.